0: 東方丈介、母親の名は智子、父親の名はジョセフ・ジョースター。君のお母さんが大学生の時に二人は知り合い、そして別れた後に君が生まれた。許せ。ジョセフが君の存在に気づいたのはつい最近のことだ。俺はジョセフの孫の空城城太郎。奇妙だが血縁上では君の甥にあたる。
1: 甥？俺がおじさん。はあ、どうも。
0: ジョセフは79歳、まだ元気だが、いずれ君には彼の財産の3分の1が譲られる。もっともおかげでジョセフの浮気がバレてジョースター家は大騒ぎだ。
1: え、大騒ぎなんですか？
0: ああ、ばあさんが結婚61年目にして怒りの頂点ってやつだ。
2: すいませんです、俺のせいでお騒がせして。
3: おい、ちょっと待ちな。一体何をいきなり謝ろうってんだ？
1: やっぱり家族がトラブルを起こすのはまずいですよ。母は真剣に恋をして俺を産んだと言ってます。俺もそれで納得してます。俺にはじいちゃんもいて3人で楽しく生きてます。だから気を使わなくていいって。その父さんですか、ジョースターさんに言ってください。以上です。
0: 待て、話はまだある。ジョースケ、お前変なものが見えたりしないか？そうだな、例えるなら悪霊みたいな。見えるんだな。
4: ジョースケ君、話はもう終わったの？
5: ああ、ジョジョ先輩髪の毛にゴミついてる、取ってあげる。
6: ねえダメ、ジョジョ先輩の髪の毛崩れるって。私が取る。
5: ねえダメ、私が取るの。ダメ、私。
0: おい、くだらねえ髪の毛の話なんて後でしな。
5: はあ、
7: てめえ
8: 早く謝ってください。ジョースケ君は髪の毛のことを言われるとすぐ切れるんです。
0: 何もてめえをけなしたわけじゃ。まずい、奴のスタンドが来る。
9: 何が起こったんだ？何も見えなかったぞ。
0: 見えるか、ジョースケ。これはスタンドと呼ばれるものだ。スタンドはスタンドを使うものにしか見えない。
7: スタンドだがなんだか知らねえけどよ、この自慢の頭をけなされるとムカッ腹が立つぜ。
0: やれやれ、こいつマジで危ねえやつだ。何？

0: いつの間に。
1: ジョジョ先輩、
2: 先輩大丈夫？
3: やかましい。俺は女が騒ぐとムカつくんだ。
2: はい。
4: ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンド枠だけない第一章、日本、anno 2017、高橋美恵。